0: Biz bunundan keyin Kannın birinci sepide devamlı yıldız tartıp, bir xatar, yukarı ünümlük, yeşil, əxli iktidarlıq zamanı bir kan kurup çıkış, ihtibak, inak, güllap yaşınan güzel Şincan kurup çıkış üçün barlıq küçümüzde bir işleyimiz.
1: Stansımız haberi. 1 Mayda'm iliş mezgilide Kuma Şehirlik İvırgıl Rayoluk Sodi İdarisi birlikte ötküzgen 1 May istimalini ilgiri sürüş faaliyeti Kumal Medeniyet Sayahat İcadiyet Kesipler Bağcısı da başlandı. Faaliyette hükümet yardım poli, zavut payda ötünüp veriş, köpkıl kesip aleti bir gevdileştirilgen endize arkalık şehir ahalilerine köpkıllaşkan bayramlık istimal muhiti yaratıp verildi. Bu katımkı optomobil körgezmesi ve yürüyüş körgezme kılıp setiş faaliyeti 5 gün devamlı işlediğin bulup, optomobil körüş, optomobil setivilişten başka, nek meydanda yine mezilik tağımla, aile iliktir saymaları katarlıq köpkıl istimal haleti birleştirildi. Şehir ahalisi Çocengün mundaq dedi. 1 May yakılgılık optomobilimiz ba, seti vağınımızgı uzun boldi, bu katım körgezmege katnaşkan zavutlarına hayt köpken, Muşu Pırsat'tan paydalanıp bu yerge gelip körüp bakım geldi. Anlısam itibar bir salmıkımı nahaytı zorken, şuna optomobillerini köperek körüp seliştirip bakım ba. Komis Yerlik Sodi İdarısının 4. derecelik modern bölüm əzası Dong Mingxuan mundaq dedi. 1 May bayramılık optomobil körgezmesi de 50 neçi optomobil karxanasını təşkil. Nek meydanda 300 neçi optomobil tipi ba. Biz yine yemek içmek rayonu, aile iliktir saymaları, yine akli iktidarlıq rəqəmlik məhsulatlarının konisini yenisiga almaşdırış rayonu bilen həmkarlaşdıq. Şunun bilen bir vaqtda konisini yenisiga almaşdırış siyasetinin məsləhət bir subsidi təsis qıldıq. Optomobil körgəzmisi nəq meydanda hər qaysi çox optomobil karxanaları, kozır optomobil tiplerini bəs-bəsdən namayan qılıb, məhsulat küçü cəhətdə küçü qırıplıqanmay, baha cəhətdə yine qoş etibar beri siyasetini səmimilik bilen oturuqa qoydu. Qumul şəhri Jibori Optomobil Setişçəklik Şirkətinin setiş məsləhətçisi Veyri Jün mundaq dedi. Bu qıtımqa optomobil körgəzmisi məzgilədə zavutimiz və 4 istukinimiz kən istimalçılığına hayt yuqarı etibarını sundu. Almaşdırış yarıdan poli, bıraq qılış yarıdan poli və yeniden setiviliş yarıdan poli qatarlıq cəhətlədə yaxşı etibar siyasətlərimiz ba. Hər qaysı çox sodgərlərinin inkasıdın qarğanda, dövlət və yerliknin yarıdan poli siyasətinin əməliyləşişi optomobil istimalıda körünərlik törtdilik rol oynayan. Yeni energiyalik və əqli iqtidarlıq otomobillarını setiviləş bazar asasi iqimiga aylanğan. Qomış yerlik otomobil kəsbi cəmiyyətinin başlıqı Lirjan Xuamundaq dedi. Setiş yüzün işidin elib esaq, cəzmənki yeni energiyalik otomobillar zor nisbətini, may yıqılgılıq otomobillar yenili bəlgilik nisbətini ilgiləydi. Meninçə bu 1 may məzgəlidiki bir pürsət. Bu dəm iliş məzgəlidə otomobil istimalıdan başqa sodi idarisi yenə istimalini ilgiri sürüş dairisini ailə elektr saymaları, rəqəmlik məhsulatla və yemək içmək sahəncərilik istimal ekologiyası bərpa qıldı.
0: Yukarıda xəbərlər anlattıq. Bu qədimki xəbərlərimizin mühərriri Məmmədcan Əməd, məsul mühərrir Aminəm Kerim, nazarəçi Əbəydül Basit, Bilalcan Qahır bilən Almirə Ablət anlattı.
2: Yazılarda nurgun öylər xış yağış qurulmalıq bolub, asan ot aladığan yağış, kumuş, may qağız qatarlıqlar işiltilidi. Ot qıçadamçılığı tövən, navada ot apti yüz bərsə, asanlı iğir ölüş yaralınış və malmilik ziyini kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldırı iliş gerek. Öy salğanda xış qahiş, simon qatarlıq köyməyidiğən materiallarını işletiş, həm də yaqın ətrafdaki öylər bilən arılı qaldırıb, qeçiş iğizi qaldırış. Öyünün aldı kəyniga, ocaq, tonur ətrafıqa otun, yağış kömür, kömür qatarlıq köyüdüğən nərslərini dövləb qoymasılıq. Oçub köydürməslik, əxlaq köydürməslik və küllərini xalığancı tökməslik, kəsbi toxçularını tipib toxsimi orunuluş, toxsimlərini öz aldığı qalayımqan olumaslıq, həm toxni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüzbərgəndə dərhal 119-qa telefon qılıb ot aptını məlum qılış gərək. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub gəsə, mal mülükdən vazgeçib, işikleri izinin dərhal qeçib çıxış gərək. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylayın.
1: Nemişka toksimini öz aldığı qalayımqan tartqan, ulağında asallı ot apti yüz berdi. Yakın qiyladın buyan belgelimge xilap alda öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatqı tok kacılaş, su pompisi, toksikilatqı tok kacılaş, su pompisi, dükkan qatırlıqlarını tok bilen təmilə səbəbiden ot apti vəqəleri pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemişka öz aldığı toksimi tartıp, qalayımqan tok ulaş, asallı ot aptini keltürüp çıxardı. Öz aldığı toksimi ulğanda tok yoludaki tok besimi asallı qalayım qalışıdı. Turaqlıq tok besimi arqılıq tok bilen təmilaydıgan elektr saymaları asallı qalayım qan tok besiminin təsirgi uşirab, elektr saymalarının işki kısmının temperatorisini örülütüv etidu. Əgər tok mənbəsini vaxtıda üzüvətməgəndə, elektr saymaları da asallı özlikidən ot iliş hadisi yüz berib, eğir boğanda partlaşını kəltürüp çıxarışı mümkün. Өз алдыға токсимы олғанда электр саймыны сым йоланың юк мақтары артып кетіп, токсимы асалы қысқы тұтышып келіп, от ұшқыны пайда болышы, яке қызып от кетіші мүмкен. Токсимыны өз алдыға тартып, қалайымқан тоққашылығанда көпенчі юмшақ сым ішілділуду. Боран, қар ямғыр қатарлық аварайы өзгерішлері тәсірден токсимының изоляторы көніріп ұпырап, асалы тоққашылыған боп қалыду. Навада токсимыны жетіш жарияныда мәшғулат муапық болмаса, асалы токсу көветіш хадисі келіп шықыды. Оныңдың башқа, иғырлық күчі, ішілтіш жарияныдке создыш тәсірден токсимыда асалы яқшы тегішмәсілік, қысқа тұтыш әхваллар өз берді. Токсимыға күшкен юх мақтары артып кетіп, токсимен зияды қызып от алуды. Еріп тамчыған мадыла, әтраптыке асан от алыдыған, асан көйдіған бойымлаға от тұташтыру етіду. Электр сайменнің сымиолы көнірғандың кейін, изоляциялық хусоси түтөвәліп, болып мұ құрғақ соғық, нәм хаварайда токсимының сыртқы юзе герчі мүкемел болсы мұ, лекен изоляциялық хусоси түтөвәлайду. Со метал өткізгішкі сыңып кергенде, қысқа тұтыш юз беріп, от апыт келіп шықыду. Күнділік тұрмышта бейхатар ток ішілчіке де қатқылыш. Токсимені өз алдыға қалайымқан тартмасылық. Ава таңшүгеш, тоңлатқы қатарлық юқыр қуаттик айлы электр саймаларының сымиолы да зияды қызып кетіш әхвалы бай ұқлықыны. Электр саймаларда нормадан артық айлыныш әхвалының бар ұқлықыны қаралық тәкшіріп тұрыш. Көніріп кеткен электр саймалары вә розеткені вақтыда алмаш тұрыш. Электр сымығы от кеткенлігінің байқыған хаман дәрхал тоқ мәнбәсіні үзіп етіш. Әмді вақтыда 119-ға телефон қылып, бір тарап қылыш керек.
2: Шинжаңда әтиязда боран көп шықыды. Отаптының алдыны еліш ең тайын мұхим. Боран шықыдығалық тоғырсыда хабарай сигналы берілгенде сырты тамақ етіп күлтік мәсіл керек. Бұнда қылғанда асалла ұшқын пайда болуды. Найт қатарлық. Шының білін білі қалаймыған от еқіш, далыда от жөплеріні көйдіріш, әқлет көйдірі шәкленуді. Сәлі де қатқанлығанда далыдегі шақшын бұларға от кетуді. Өй сыртыдегі әрқан нәрсілеріні жығыштырып етіш. Токсимларыны алдын тәкшіріп, лаяқысыз болғанларының вақтыда алмаштырып етіш керек. Өлчеш арқылық 6 бал боран шыққанда, отның 1 минут ішідегі ямыра сүреті 5 метрге етеді екен. От кетсе найты иғыр ақыбат кеп шықады екен. Боран шыққандығы тоғырсыда хабарай шықады екен. Боран шыққандығы тоғырсыда хабарай үзіп етішіміз керек. Бұнда қалыш тұрмышқа қолайсыздықтарын еп келсімі, от апты пайда болыш жолыны түптін үзіп ташлығылып болады. Әмі адамда от мұдапия еңі тұрғызылсыла, әмі айлы аман есен болады.
3: Мәхбиятлікіні сақлашта кішік іш жоқ. Дөлет мәхбиятлікіні сақлаш, дөлетіміз, айылымыз, өзіміз үшін дұры.
4: Асаси қанун рухини жарий қылдырып, асаси қанунның нопозыны тіклейли.
5: Қанунсыз мәбләғ топлаштын ерақ тұрып, йоқыр өсімлік қарызның аздұрыштын сақлын айды.
6: Адам білен ашлықтың әң ерақ арлықы мың чақырым әмес, бәлкі әтияздық терілгі білен күздік еғім арсыдегі жапалық күтіш. Адам білен ашлықтың әң еқін арлықы ләу чіш арсы дәмес, бәлкі ашлықтың қадырлайдыған үрекләді. Ашлықтың қадырләп, сұрапчылықтың рәт қылайлы.
1: Емәклік, о мәсуліет, дадыл зімігі еліш, борч, виждан, әм ішенч. Емәклік бейхатарлығы өткіліні чың тұтып, емәклік бейхатарлығы айт дел олаға зәрбі берейді.